0: și ea e slabă, abia voia să se...
1: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.